kushuma uma zonke izizwe. Ayi, umukhiya kwakho, kujabulisa zonke izinhlanga.